0: صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه موزیک و فرهنگ و ادب فارسی 7 تا 8 صبح رادیو پیک زوریخ. امروز در قسمت برنامه فرهنگ و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند شعر علی کوچیکه و به روایت دیگر به علی گفت مادرش روزی از مجموعه اشعار تولدی دیگر از شاعره بزرگ و سنت شکن ایران فروغ فرخزاد رو برامون میخونن و تفسیر میکنن. قبلا در مورد زندگی فروغ فرخزاد صحبت کرده بودیم و حالا میشنویم شعر علی کوچیکه رو با خوانش و تفسیر دکتر رشید کاکاوند.
1: من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز از این مجال، این مجال شایسته، میتونیم استفاده کنیم و با هم درباره ادبیات صحبت کنیم و با این شعری که براتون خوندم معلومه که میخوام در این نوبت از فروغ فرخزاد براتون بگم. این شعر شعر هدیه بود که یکی از عزیزترین شعرهای فروغه. یکی از نشانه‌های عزیزیش اینه که این شعر بر سنگ مزار فروغ فرخزاد حک شده و بخشی از اندیشه‌ها و به تعبیر منتقدین مانیفست فروغ فرخزاد در این شعر هست. حالا یک روزی درباره این صحبت خواهیم کرد. اما اگه یادتون باشه ما چند بار به یک شیوه متفاوتی از شاعری پرداختیم که علی‌رغم تاریخ ادبیات زبان رسمی و مکتوب فارسی در شعر به کار نرفته. به تعبیری شعر به زبان گفتار نوشته شده. اصطلاحاً میگیم شعر محاوره. زبان گفتار که وارد میدان میشه طبیعتاً تداعی‌هاش، معانیش، احساسش به گفتار مردم و توده گسترده‌ای از مردمی که به این زبان صحبت میکنن ربط داره. یعنی ما اگر در شعر باورهای شاعرانه، جهان شعری و دریافتهای ویژه شاعران رو مورد نظر داریم، در شعر محاوره فرهنگ عمومی هست که غالب میشه برش. جمله بندی هامون، کنایه هامون، مثل هایی که استفاده میکنیم، حتی قصه هایی که روایت میکنیم باید جنبه های عامیانه درش باشه، در واقع منطق عامیانه داشته باشه. تا این لحظه هر چه که از شعر عامیانه گفتیم بهترین سندمون، بهترین منبعمون اشعار محاوره احمد شاملو بوده و بارها بهتون گفتم که شاملو در این موضوع به خاطر سابقه تحقیقی که از در واقع کودکی در وجود شاملو است و تحقیق روی کتاب کوچه و فرهنگ عامیانه، قابلیت‌هایی در کلام شاملو بوده همیشه. ولی وقتی به شاعری مثل فروغ فرخزاد میرسیم، فروغ فرخزاد یه خاصیتی داره که ممتاز میکنه اون رو از دیگران. یکی این که یک شاعر معاصریه با تعریف کاملی از یک انسان شهری. فروغ در مجموعه هایی زندگی کرده که با تعریف امروزی شهر محسوب میشه، مراوده های شهری داشته، انسان امروز بوده، فضای اساطیری، فضای افسانه‌ای، فضای رویایی، تاریخی کمتر تو آثار فروغ هست. آدم‌های ملموس، ابزار زندگی امروز، کوچه‌ها و خیابون‌ها، تصاویری است که فروغ ازشون صحبت می‌کنه چون که در این مجموعه‌ها زندگی کرده. اگر شاملو به بیشتر نقاط کشور ناگزیر به خاطر شغل پدرش سفر کرده و تجربه‌های محلی مختلف داره و همین کمک کرده که بومشناسیش قوی بشه، فرهنگ بومیش قدرتمند بشه و طبیعتاً افسانه پردازی‌هاش قوی باشه، فروغ نه، فروغ زندگی رو وقتی میخواد تعریف کنه میگه زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد. شما این تصویر رو هیچ وقت مثلا تو شعر اخوان ثالث نمیبینید، چون اخوان در یک شکل تاریخی از جهانی که خودش ساخته به عنوان شعر به سر میبره، فوق‌العاده‌م هست. اما ویژگی فروغ اینه که بانوی امروزه، زنی که در روزگار ما زندگی کرده، رانندگی میکرده و آخرش هم با همون رانندگی است که زندگیش به پایان میرسه. اسب سوار نشده، تو کوهستان ها رفت آمد نکرده، توی مزارع یا توی باغ ها میوه نچیده مثلا، قصه های مادر بزرگ نیست که کار فروغه. اگرم قصه مادر بزرگی هست، توی محیط خانه با تعریف امروزش هست. در همین شعر هدیه هم دیدید دیگه، میگه اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. آدمی که احساس خوشبختی نمی کنه، ولی وقتی از پنجره بیرون نگاه میکنه میبینه کوچه پر از آدمای خوشبخته، آدمایی که بهانه های ساده ای برای خوشبختی دارن به تعبیر خود فروغ. انسان هر چه به کمال انسانیش نزدیکتر میشه، سختتر خوشبخت میشه. دلیل برای خوشبخت بودن به سختی پیدا میشه، چون دیرتر راضی میشه. اینه که آدمای عادی خیلی زود احساس خوشبختی میکنن، یه سری مناسبات خیلی معمولی براشون فراهم بشه خوشبختن. برای همینه که فروغ وقتی که به تنگ میاد از دشواری های زندگی یک انسان متفکر، میگه مرا پناه دهید ای اجاق های پر آتش، و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی، و ای جدال روز و شب فرش ها و جاروها. میگه مرا پناه دهید، میگه کاش بتونم مثل زنای عادی باشم که خونه داری کنم و حواسم از این اندیشه های عمیق و انسانی پرت بشه، راحت تر بتونم راضی باشم از جهان. برای همین جهان ملموسی داره فروغ برای ما. افسانه پریان، افسانه چیزهایی که ما در قصه های قدیمی شنیدیم تو شعر فروغ میاد، اما راویش و اون کسی که داره با ما اینا رو در میون میذاره انسان امروزه، به زبان الان داره اونها رو بیان میکنه. یعنی رویه های دور از دست تاریخ اساطیر و افسانه هم موضوع شعر فروغ نیست، یادآوری بعضی چیزاست که باز تداعیش میشه زندگی امروز. یک شعر محاوره داره فروغ که انصافا تنها شعری است که در حوزه شعر محاوره میتونه با شعرهای احمد شاملو هم تراز واقع بشه، چون شاملو گفتم به دلایلی در این موضوع رقیب نداره. دیگر شاعران معاصر یا وارد موضوع شعر محاوره نشدن، یا اگر شدن توفیقی به دست نیاوردن. اخوان ثالث زبان فاخر تاریخی داره و وقتی میاد سراغ شعر محاوره طبیعی است که منطق شعر محاوره نمیتونه به کلامش راه پیدا کنه و یکی دو تا تجربه خیلی کوچیک داره و رهاش میکنه. اما فروغ آدم امروزه، میتونه شاعری باشه که تو کوچه خیابون با مردم صحبت میکنه. شعری داره در مجموعه تولدی دیگر که مجموعه برجسته است از آثار فروغ فرخزاد، به نام به علی گفت مادرش روزی. کسانی که با شعر آشنا هستند و شعرخوان هستند این شعر رو به نام علی کوچیکه میشناسن، که مثل همه شعرهای بلند و در واقع محاوره قصه داره. اینجا فروغ قصه علی کوچیکه رو تعریف میکنه که رویاهای بزرگی داره. علی کوچیکه خواب ماهی میبینه، از توی حوض یکی صداش میکنه که بیا بپر توی حوض و با هم بریم به سمت دریا. دریا رویاهای بزرگ انسانیه. اما کنار این به رویا پیوستن و آرمانگرایی، زمزمه همیشگی در گوش راوی، در گوش علی کوچیکه میخونه که چه کاریه حالا خودتو زحمت بدی بری به دریا برسی که چی بشه؟ حیف نیست بریم فلانجا مثلا غذای خوشمزه بخوریم، بریم شهر بازی بازی کنیم، تفریح کنیم، شوخی کنیم. دوراهه بین واقعیت‌های لذت بخش و رویاهایی که هویت انسان رو می‌سازه، دوراهه اصلی این شعره که حالا علی باید انتخاب کنه بینشون. من و شما هم آزمون میشیم این وسط. من و شما هم شاید در اواسط شعر کم کم تصمیم بگیریم که آیا به سمت دریا بریم، با ماهی همراه بشیم یا نه. همین زندگی اگر خوش بگذره خوبه دیگه. غذای خوشمزه، تفریحگاه، گل و گیاه میتونه زندگی که بهش میشه اطلاق خوشبختی کرد برای ما فراهم کنه. داستان این دو راه است و تصمیمی که علی بگیره. ولی خب این روایتگری شده. یک جاهایی برای ملموس شدن خیلی نزدیک میشیم به علی. مؤلفه‌هایی از زندگی معاصر توش میاد که ما رو قشنگ رها میکنه در جهانی که میشناسیمش و شاید به بعضی از وجوهش دقت نکردیم. شعر رو یه بار از روش میخونم، بعد که کامل خوندم به جاهایی اگه لازم بود. خوشبختانه شعر محاوره یکی از ویژگی‌هاش اینه که گره و دشواری زبانی نداره. چون داعیش اینه که به زبان گفتار و اونجوری که ما با هم حرف میزنیم این شعر سروده شده. این زبان باعث میشه که تداعی کلمات و عبارت ها امور پیچیده نباشه. نمیشه به زبان ساده خودمونی حرفهای بزرگ فلسفی پیچیده زد. اونها زبان خودشون رو دارن. برای همین شعر روساخت فوق‌العاده ساده ای داره. میمونه تفسیرش، تأویل این تمثیل، این مجموعه سمبولیک و نمادین که رفتن و به دریا رسیدن یا دل به لذت‌های دم دست زندگی دادن که دربارش با هم صحبت میکنیم. حال جایی هم اگر واژه‌ای بود که در محاوره روزگار فروغ بود و امروز شاید باش ناشنا باشیم، من دربارش صحبت میکنم. علی کوچیکه، علی بونگیر، نصف شب از خواب پرید، چشماشو هی مالید با دست، سه چهار تا خمیازه کشید، پاشد نشست. چی دیده بود؟ چی دیده بود؟ خواب یه ماهی دیده بود. یه ماهی انگار که یه کپه دوزاری، انگار که یک طاق حریر با حاشیه منجوق کاری، انگار که رو برگ گل لاله عباسی خام دوزیش کرده بودن. قایم موشک بازی می کردن تو چشاش دوتا نگین گرد صاف الماسی. همچی یواش همچی یواش خودش رو آب دراز می کرد که باد بزن فرنگیاش صورت آب و ناز می کرد. بوی تنش بوی کتابچه های نو، بوی یه صفر گنده و پهلوش دو، بوی شبای عید و آشپزخونه و نظری پزون، شمردن ستاره ها تو رخت خواب رو پشت بوم، ریختن بارون رو آجر فرش حیات، بوی لواشک بوی شکلات. انگار تو آب گوهر شب چراغ میرفت، انگار که دختر کوچیکه شاپریون توی کجاوه بلور به سیر باغ و راغ میرفت، دور و ورش گل ریزون، بالای سرش نور بارون. شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند سرسری بود ماهیه. هر چی که بود، هر کی که بود، علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیداش شده بود. همچی که دست برد که به اون رنگ روون نور جوون نقره نشون دست بزنه، برق زد و بارون زد و آب سیاه شد. شکم زمین زیر تن ماهی وا شد، دست گلا دور شدن و دود شدن، شمشای نور سوختن و نابود شدن. باز مثل هر شب رو سر علی کوچیکه دستمال آسمون پر از گلابی، نه چشمه ای، نه ماهی، نه خوابی. باد توی بادگیرا نفس نفس میزد، زلفای بید و میکشید، از روی لنگای دراز گلاغا چادر نماز کودریشو پس میزد. رو بندرخ پیرنزیرا و عرقگیرا دست میکشیدن به تن هم دیگه و حالی به حالی میشدن، انگار که از فکرای بد هی پر خالی میشدن. سیر سیرک ها سازا رو کوک کرده بودن و ساز می زدن، همچی که باد آروم می شد قورباغه ها از ته باغچه زیر آواز می زدن. شب مثل هر شب بود و چند شب پیش و شبهای دیگه، اما علی تو نخه دنیای دیگه. علی کوچیکه سحر شده بود، نقره نابش رو می خواست، ماهی خوابش رو می خواست. رهاب بود و غرغر آب، علی کوچیکه و حوض پراب. علی کوچیکه، علی کوچیکه، نکنه تو جاد وول بخوری، حرفای نن قمر خانم یادت بره گول بخوری. تو خواب اگه ماهی دیدی خیر باشه، خواب کجا حوض پر از آب کجا. کاری نکنی که اسم تو توی کتابا بنویسن، سیاه کنن تلسم تو. آب مثل خواب نیست که آدم از این سرش فرو بره از اون سرش بیرون بیاد. تو چهارراهاش وقت خطر صدای سوت سوتک پاسبون بیاد. شکر خدا پات رو زمین محکمه، کور و کچل نیستی علی، سلامتی چی چیت کمه. میتونه بری شاب دولزیم ماشین دودی سوار بشی، قد بکشی، خال بکوبی، جاهل پامنار بشی. حیف آدم این همه چیزای قشنگو نبینه، الکلنگ سوار نشه، شهر فرنگو نبینه. فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار و بستنی است، چند روز دیگه تو تکیه سینه زنی است. ای علی ای علی دیوونه، تخت فنری بهتره یا تخته مرد شورخونه؟ گیرم تو هم خودتو به آب شور زدی، رفتی اون کولی خانومو به تور زدی. ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه. اون یه وجب پوسته تنش واسه فاتی تنبون نمیشه. دست که به ماهی بزنی از سر تا پات بو میگیره، بو تو دماغا میپیچه، دنیا ازت رو میگیره. بگیر بخواب، بگیر بخواب که کار باطل نکنی، با فکرای صد تا یه غاز حل مسائل نکنی. سرتو بذار رو نازبالش، بذار به هم بیاد چشت، قاچ زین و محکم چنگ بزن که اسب سواری پیش کشد. حوصله آب دیگه داشت سر میرفت، خودشو میریخت تو پاشوره در میرفت، انگار میخواست تو تاریکی داد بکشه آهای زکی. این حرفا حرف اون کسونیست که اگه یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن، خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلو کباب دیدن. ماهی چی کار به کار یه خیک شکم تاغار داره؟ ماهی که سهله، سگش هم از این تاغارا آر داره. ماهی تو آب میچرخه و ستاره دستچین میکنه، اون وقت به خواب هر کی رفت خوابشو از ستاره سنگین میکنه. میبرتش میبرتش از توی این دنیای دل مرده چار دیواریا، نقنق نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا، دنیای آشرشته و وراجی و شلختگی، درد قلنج و درد پرخوردن و درد اختگی، دنیای بشکن زدن و لوس بازی، عروس دوماد بازی و ناموس بازی، دنیای هی خیابونا رو الکی گز کردن، از عربی خوندن یه لچک به سر حز کردن، دنیای صبح سحرا تو توفخونه تماشای دار زدن، نصف شبا رو قصه آقا بالاخان زار زدن، دنیایی که هر وقت خداش تو کوچه هاش پا میذاره یه دست خالخانباجی از عقب سرش، یه دست قداره کش از جلوش میاد، دنیایی که هر جا میری صدای رادیوش میاد. میبرتش میبرتش از توی این همبونه کرم و کثافت و مرض، به آبیای پاک و صاف آسمون میبرتش، به سادگی کهکشون میبرتش. آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حالا فروش میداد. علی کوچیکه نشسته بود کنار حوض، حرفای آب و گوش میداد، انگار که از اون تحتها از پشت گلکاری نورا یه کسی صداش میزد. آه میکشید، دست عرق کرده و سردش رو یواش به پاش میزد، انگار میگفت یک دو سه نپریدی، هه هه هه، من توی اون تاریکی‌ها یه ته آبم به خدا، حرفمو باور کن علی، ماهی خوابم به خدا، دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن، پرده های مرواری رو این رو و اون رو بکنن، به نوکرای با وفام سپردم، کجاوه بلورم هم آوردم، سه چهار تا منزل که از اینجا دور بشیم به سبز زارای همیشه سبز دریا میرسیم، به گله های کف که چوپون ندارن، به قصرهای صدف که پایون ندارن. یادت باشه که از سر راه هفش تا دونه مرواری جمع کنی که بعد باهاشون تو بیکاری یه قلد و قل بازی کنیم. ای علی من بچه دریام، نفسم پاک علی، دریا همونجاست که همونجا آخر خاکه علی، هر کی که دریا رو به عمرش ندیده از زندگیش چی فهمیده؟ خسته شدم، حالم به هم خورده از این بوی لجن، انقدر پا به پا نکن که دوتایی تا خرخره فرو بریم توی لجن. بپر بیا وگرنه ای علی کوچیکه، مجبور میشم بهت بگم نه تو نه من. آب یهو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید، انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید، دایره های نقره‌ای توی خودشون چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن، موجا کشاله کردن و از سر نو به زنجیرای ته حوض بسته شدن. قل قل قل طلب طلب، قل قل قل طلب طلب، چرخ می زدن تو سطح آب، تو تاریکی چند تا حباب. علی کجاست؟ تو باغچه. چی میچینه؟ آلوچه. آلوچه باغ بالا جرأت داری؟ بسم الله. خب اینم از شعر به علی گفت مادرش روزی. زبون نرم، زبون ساده و صمیمی. این علی کوچه که خواب میبینه، خواب دریا میبینه، خواب ماهی میبینه که اون رو میخواد به دریا برسونه. دیدید چه وسوسه هایی اون صدای دوم در این شعر داشت؟ میتونی بری شاب دولزه، این ماشین دودی سوار بشی، قد بکشی، خال بکوبی، جاهل پامنار بشی. در همین شعر ساده که یک شعر رویایی است و واقعا آرمان های شخصی اجتماعی یک نفر رو تصویر میکنه و واقعیت های دست و پاگیر زندگی رو کنار اون میذاره و تلنگر میزنه به ما که ما باید میرسیدیم به دریا، چرا گرفتار طعم گوجه و بستنی شدیم، انسان برای چیز دیگری، چه رویاهای شخصیش چه رویاهای اجتماعیش بزرگتر فراهم شده، نه برای اینکه گرفتار و مشغول همه چیزهای معمول زندگی بشیم. اینها رو میگه، ولی شخصیت فردی فروغ هم بیرون میزنه. وقتی که میگه دنیای دل مرده چار دیواریا، نقنق نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا، تنهایی های ممتد خودشو در اون روزگاری که با عشق به تصور با هم بودن ازدواج کرد و بعد تنها بودن رو تجربه میکرد، تو شعر تولد دیگر میگه در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است دل من که به اندازه یک عشق است. مگه میشه دلت پر از عشق باشه ولی تنها باشی؟ اتاق که نماینده زندگی است، زندگی تعریف شده مشترک، چهار دیواری ها، ساعت، نقنق نحس ساعت ها، زمانی که انگار تو تنهایی کند میگذره، زمانی که تو با ساعت میشناسیش و رنج میبری. اینجا تنهایی های زندگی ظاهرن متأهلیش ولی به تنهایی دچار شدهش رو یادآوری میکنه. بعد سختگیری ها، فرهنگی که یک زن رو با تعریف فروغ محدود میکنه، دنیای بشکن زدن و لوس بازی، عروس دومات بازی و ناموس بازی. چرا کلمه بازی رو میچسبونه به عروس دومات و بعد ناموس؟ این نگاه ما به زندگی مشترک، نگاه ما به زن در تاریخی که بر ما گذشته یک نگاهی بوده که زن انگار جز دارایی های ما بوده، هیچ آزادی براش در نظر نگرفتیم، هیچ رفتار دلخواهی رو بهش اجازه ندادیم. با کلمه پوک و متعصبانه ناموس چقدر زنها از آزادی محروم شدن و چقدر آسیب دیدن. میدونید چقدر پرونده های قتل توی دادگاه های کشورمون هست از ده ها سال پیش که به بهانه ناموس یکی همسرش رو، یکی خواهرش رو کشته. حتی از این، چرا این نزدیکی ها رو بگیم، از دور رابعه بلخی اولین شاعر زن ادبیات فارسی به خاطر عاشقیش به بکتاش به دست برادرش کشته شد. انگار این سنتی بوده که از ابتدا گذاشته شده. فروغ فراسات هم که باشی، انسان امروز فعال متفکر و با احساس هم که باشی، رنج ناموس بازی اذیتت میکنه، رنج عروس دومات بازی، یک نمایش زندگی مشترک که اصلا تعریف اشتراک درش نیست، که فروغ با همه وجودش اینو تجربه کرده. و آخرش بدون اینکه در روایتش صراحتن بگه، با اون تصویری که از آب و حلقه های موج توی آب و اون صدای قل قل قل تلاب تلاب میگه، یعنی یه چیز درشتی افتاد تو آب که ما میتونیم تصور کنیم که علی پرید تو آب. علی پریده که بره با ماهیا همراه بشه به دریا برسه. دریا نماد گستردگی رویاها و مقاصد انسانی است. دریا همونجاست که همونجا آخر خاکه به قول خوده فروغ فرخزاد. علی پرید رفت به دریا برسه. تو فکر میکنی باید به دریا برسی؟ رسیدن به دریا کار آسونی نیست. میگه جرأت داری؟ بسم الله.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه رادیو پیک زوری خوش شروع میکنیم. امروز شنبه 31 مرداد ماه 1405 برابر با 22 ماه آگوست 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه‌های اصلی ما همراه با گفتار به صورت زنده از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما در خدمت شما خواهیم بود. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلاً ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده و با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه ها و یا اپ های بخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه های ما رو زنده بشنوید. اولین ترانه امروز اسمش از طعم آزادی. اسم خواننده یا گروه رو پیدا نکردم. گوش کنیم به طعم آزادی.

یک بار دیگه سلام میکنم و از صبح خیر میگم. امیدوارم تعطیلات تابستانی بهتون خوش گذشته باشه. ما هم 5 هفته فکر میکنم شد که به علت اینکه فرستنده رادیو لورات در این فصل در این موقع سال در تابستان موقع تعطیلات مدارس پخش برنامه زنده رو متوقف میکنه و برنامه ما هم جز اون برنامه هاییه که قابل پخش نیست چون مسارت زنده است. به همین دلیل چند هفته در خدمتون نبودیم و خوشحالم که دوباره برنامه‌مون شروع شد و میتونیم با هم در ارتباط باشیم. برنامه امروز ما تقریبا تمام برنامه اختصاص داره به پخش موسیقی و ترانه، غیر از بخش در زوریخ چه خبره که حدود ساعت 9 اون برنامه رو شروع میکنیم که ببینیم در هفته یا

آینده در زوریخ چه خبره و چه رویدادهایی رو در پیش داریم. ترانه بعدی از اسمش هست لب شیرین، توسط دو تا خواننده از دو قوم زیبای ایرانی. این ترانه رو با هم دو صدایی میخونن، خانم مینا ادریس از اعراب خوزستان به زبان عربی میخونه و پرهام علیزاده به زبان آذری از آذربایجان ایران.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، شعر زیبای فریدون مشیری که مل با این ترانه با این شعر ترانه خونده که الان میشنویم.

صدای مل بود و ترانه‌ای که از شعر معروف فریدون مشیری بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم خوند. ترانه بعدی هست اسمش من طربم، طرب منم، شعری از مولانا. تعداد زیادی این ترانه‌ای که اخیراً من پیدا می‌کنم فقط یک کانال یوتیوب هست که مثل این که الان گفتم من طربم طرب منم که ترانه‌ای زیادی هم تو این کانال هست. اسم کانال هست Best Nostalgic Music و اسم خواننده ندارن اکثر اینا، که حدس میزنم باید این صداها توسط هوش مصنوعی ایجاد شده باشه و خونده شده باشه، ولی به هر حال زیبا هستن. گوش کنیم به من طربم طرب منم.

روز جهانی چپ دستا، یک روز بین المللیه که هر سال تو روز 13 ماه آگوست برابر با 22 مرداد ماه برای تفاوت افراد چپ دست جشن گرفته میشه. نام این روز تو سال 1976 پیشنهاد شد و 14 سال بعد در سال 1992 به تصویب رسید. روز بین المللی چپ دست ها به منظور تجدیل و افزایش آگاهی از مزایا و معایب چپ دست بودن در جهانی که عمدتاً راست دست هستن ایجاد شد، در حالی که 7-10% از جمعیت جهان و چپ دست ها تشکیل میدن. اهمیت نیازهای ویژه برای کودکان چپ دست و احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی برای چپ دست ها نمونه هایی از این آگاهی رسانی ها هستن. نامگذاری این روز به این دلیل که همه ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی شدن، مثل صندلی های یک دسته که اگه یادتون باشه قدیما توی مدارس ایران، من خودم یادمه که صندلی هایی که یک دسته از یک طرف می اومد برای راست دست ها طراحی شده بود و چپ دست ها که یکیش خود من باشم عذاب علیم بود که بشه روی این صندلیایی که برای نوشتن طراحی شده برای راست دست ها به عنوان یه چپ دست بشه روی این صندلی ها کار کرد و چیزی نوشت. و همینطور صندلی راننده در خودروها، کلیدهای اصلی دست‌های بازی یا اون دکمه شاتر دوربین البته موبایل اینو منظورم نیست، دوربین های حرفه‌ای رو وقتی میگیرید دستتون، اون دکمه اصلی زدن کلیدی که عکس بگیرید همیشه سمت راست است و بسیاری از ابزار دیگه همه برای راست هست طراحی شدن، در صورتی که همونطوری گفتم 7-10% جمعیت دنیا رو چپ دست ها تشکیل میدن و سازندگان تمام این وسایل و ابزارها اهمیتی به این بخش از مردم، یعنی این 7-10% نمیدن. همینطور قانون های راهنمایی رانندگی، میز های پر کردن فرم توی بانک ها و اداره ها و تعداد زیادی ده ها مورد دیگه که برای راست دست ها همه چی طراحی شده و چپ دست ها عذاب میکشن و چپ دست ها رو مجبور به کاربرد از دست راست میکنن. البته این بخشش خیلی هم بد نیست، میگن که آدم اگر بتونه خودش عادت بده از دست خیلی غیر تواناش هم استفاده کنه برای سلامتی و مغز خوبه. حالا چقدر صحت داره من نمیدونم، ولی به هر حال به زور مجبور میکنن که یه چپ دست از دست راستش که دستیه که ناتوانتره استفاده بکنه. چپ دستی به معنای استفاده عادی افراد در بکارگیری از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون به ویژه نوشتنه. پژوهش‌های گوناگون نشون میده که در جوامع گوناگون حدود 90-93% جمعیت راست دستن و بقیه چپ دست. درصد بسیار کمی هم از مردم هستن که توانایی به کار بردن هر دو دست رو دارن، ولی اونا تعدادشون زیر 1%. ولی از همه اینا گذشته تو همین تعطیلات یک ترانه پیدا کردم که دوستانم برای من فرستاد، تشکرم میکنم ازش، که ترانه یک به زبان فارسی برای چپ دستا خونده شده. گوش کنیم این ترانه رو.

روز چپ دستا رو تبریک میگم به چپ دستای عزیز که روزشون حدود 10 روز پیش بود، 13 ماه آگوست برابر با 22 مرداد ماه. ترانه بعدی از دوباره اسم خواننده نداره، اسم یک کانال یوتیوبیه به نام متاوا میوزیک. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند.

در مورد اسم این ترانه این توضیح رو بدم که اسم این ترانه فیدوس بود. فیدوس اسم یک وسیله بود که موقعی که پالایشگاه آبادان ساخته شد یک ابزاری بود، وسیله بود که با بخار کار میکرد و صدای بسیار بلندی ایجاد میکرد، شبیه سوت. و نمیدونم چند تا، ولی در چند نقطه پالایشگاه این سوت ها یا این فیدوس ها رو گذاشته بودن که کارش این بود صبح شروع کار رو در پالایشگاه اعلام میکرد و عصری هم که کار تموم شد پایان کار رو اعلام میکرد. و صدای این فیدوس ها وقتی همزمان نواخته میشدن انقدر زیاد بود که در سطح شهر آبادان همه صدای فیدوس رو میشنیدن و وسیله شده بود که خیلی ها با صدای فیدوس روند زندگی خودشون و برنامه خودشون رو تنظیم بکنن، شروع و پایان کار و غذا خوردن و خیلی کارهای روزمره دیگه که میخوان انجام بدن. به هر حال این فیدوس اسمش اونجا میاد که در حقیقت اسم یک وسیله است که از نی ساخته میشده در هندوستان که با اون وسیله و با اون نی سوت میزدن، ولی این اسم فقط همخوانی داره، یعنی تشابهی با این وسیله که توی پالایشگاه آبادان استفاده میشون، چون کاربرد هر دوشون یکی، اونی که در هندوستان بود با اونم اعلام میکردن، سوتی زده میشد که اعلام بکنن یک کاری رو، و فیدوس نامیده میشد که بعد از همون اسم استفاده کردن در پالایشگاه آبادان برای اون فیدوسی که با بخار کار میکرد و صدای بسیار بلندی هم داشت. اینم توضیح بود در مورد اسم این ترانه فیدوس با صدای نصر. بازخوانی ترانه پرنده از سیاوش قمشی رو گوش کنیم با صدای نسترانه.

0: خب ترانه باستانی رو پرنده از سیاوش قومشی با صدای نسترن خوندیم و ساعت 8:55 دقیقه است، یعنی 4:30 دقیقه داریم به ساعت 9 بامداد. یک ترانه میشنویم به نام تیر مژگان از رضا ملکزاده.
1: چشم تو شاد

ساعت 8:58 دقیقه بامداده یک ترانه میشنویم از گروه واندم. این هم گروه هایی که جدیدن که مثلا 5-6 ماهی من پیداش کردم. ترانه هاشون تقریبا میتونم همشون دلنشین و زیبا هستن. ترانه دل تنها از واندم.